Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 98

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: VVS24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.

0: Och klockan 6:35 så dödade han alltså.
1: Vem var hos honom på det tidspunktet?
0: Det vi vet är att dronning Sonja ankom Rikshospitalet tidlig i morgontimmene och att också kronprinsparet var på Rikshospitalet.
1: Hur har folk reagerat på sjukdomen de sista dagarna?
0: Ja, vi har ju sett att folk har samlat sig, speciellt här i Oslo utanför slottet på Slottsplatsen. Där har ju folk samlat sig i sorg och bekymring, lagt ned blomster, det har varit sunget för kungen. Folk har uttryckt sin bekymring och sin sorg här i Oslo. Också i Bergen har folk samlat sig vid den blå stenen på Torgallmenningen och i Trondheim. Har folk samlat sig vid stiftsgården som är kongens bolig i Trondheim. Många av har haft tårar i ögonen. De har mött upp över det mesta och många städer för att lägga ned blomster och uttrycka respekt för kongen och stötte till kongens familj.
1: Tor Albert Frøsland, tack i denna omgång.
2: Det är en extra sändning i alla NRKs radiokanaler. Kong Harald sovna alltså stille in på Rikshospitalet klockan 06:35 idag. Ingen Merete Hobbelstad, kulturkommentator här i NRK. Vem var Kong Harald för oss?
3: Man kan ju spørre sig hur gott man egentligen känner en konge. Väsentliga ögonblick i Kong Haralds liv föregick ju på ett ställe där vi inte kunde se dem. Och likväl tror jag vi alla sammen var övertygade om att detta var ett gott människa. Att detta var en snill och anständig man. Och tänk så heldige vi var att en slik man var konge av Norge i 35 år. Han blev på en måte national omsorgsgiver, kanske en slags tröster. Hvis vi ser för oss ögonblicken efter 22 juli, da nationen trengte att någon satte ord på den bunnlösa sorgen alla følte. Eller som har blivit nämnt här undskyldningen som blev gitt till partisanen i Kiberg eller denne berömte talen från 2016 hvor han inkluderte alla norrmän med forskjellige livshistorier och erfaringer och måter att vara på och bakgrunder i ett stort vi, en stor norskhet som visade att kongens ord väger tyngre än nästan alla andres och när han säger att du är inkluderad, du är en av det stora fällskapet så gör det att väldigt många människor känner att slik är det. Det som är också var väldigt fint är ju att han var ju bara inte slik på de stora arenorna i de ögonblicken vi alla husker där allas blick var rättet mot han. Det är inte så länge sedan jag hörte en historia och jag har fått tillåtelse till att bringa den vidare. För lite över 2 år sedan så skulle kongens gamla klass från Oslo katedralskole, alltså de han var russ sammen med i 1955, de skulle ha en middag och var inviterat till slottet. Detta var ju de kong Harald var russ sammen med. Det var inte så många igen av dem på det tidspunktet och en av de som var igen var svårt sjuk. Satt i rullestol, kunde nog inte helt ta till sig mat på vanlig måte eller delta i samtalen på samma måte som alla andra. Och då gästerna kom till slottet så såg de att denne mannen var placerad vid kongens sida. Och att det var kongen som hjälpte ham under middagen med det han trengte och att det var kongen som höll ham inne i samtalen. Och du kan tänka dig att detta är ett lukket rum där ingen ser på. Andre enn de gjestene som er der. Og vi så at denne varmen og omsorgen, som jeg tror veldig mange av oss forbandt med Kong Harald, også var med inn i disse rommene som var helt private. Han var den samme, enten han sto på den store scenen, eller han var sammen med bare noen få. Han var rakrygget og hel ved og snill.
2: Nå det altså enda en av dette. Russekullet fra katedralskolen som har gått ut av tiden. Hvordan kommer vi til å huske Kong Harald?
3: Det en kongelig alltid må balansere, det er jo dette med at monarken skal være opphøyet, han skal være en som kaster glans over en begivenhet, og samtidig en som mange kan se seg selv i, og tenke at er en av oss en jevnbyrdig. Og jeg tror kong Harald tenkte, og det hadde han nok rett i, at dette verdigheten, den var der, den var på en måte gitt.